Ах, пушпай, рай, върси ми учържа, фада пия, шпели диме, шгурня женоя, аж тя върди сенца цену. Есарил реч, да лъз букароя, звилен та вижин, за ди бужоя, а ла сера се дурман танцу, ляо, стадин сурин.